در مد پہ عیسیٰ دسن ہم چنا در مد پہ عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با